0: ayɛ wo nam dan n'akyi wo bla ayere wo ne ne nkasa ahyia sɔre fie baako ɔde yɛ wo ɛsɛ wodi bɛ
1: mɛyɛ wɔ hɔ
0: deɛ me ne ne da wɔyɛ nsuo koro a mɛto no a
1: wo na mɔne mɔne
0: anim wo nuafo bo bibi sɛm baabi wo ne wɔaso